nie. Check na zamisle santuzina ratiavana na we zamisle vouzina vo idvazina fa. Magagam fianana ambony tany lesy le tiavy lamisy mavita mamadika lagnaty minitra raha.